Håret vi kom til Jeremias fra Haranon, han sier, «Reis til og fær åman til hos leirkjæras misens. Her skal jeg lette ord min i høyre. Jeg får da åman i hos leirkjæras misens, og han togst vi arbeid sutt i klingkronar, og ta i uilette og han gjør det misetnægist som ganga kan, vi leirin og i hånd leirkjæras misens, så gjør det han til omvaltor til anna uilette, som han nu vil det heva til at være. Esaias sier, «Hikk tænare møyen som er stige, utvalde møyen som salmøyen hever tokka til, hele til anta møyen av han, han skal bæra rett ut til folkene, han skal ikkje råpa og være hermaltur, og han skal ikkje leta malsut høyrast av gøtene. Hitt brottna røre skal han ikkje såra, og hitt rjokande skær skal han ikkje sløtja, og i trofeste skal han boa rattin, han skal ikkje møvast og ikkje leggjast fyre, fyrren han hefur fyndi grunda rattin av jørene, etter lov hansara boia og kjær.»

Fra du kjenta halleluja-kørnen ur Messias, færa vid til Wolfgang Amadeus Mozart, og te vi divertimento nummer 9 i betur. Totteren andante gracioso.